Бубутюна. Паліття бубутюна теж ту дуня, то нергомо, анік сидяла луна. Про немня гари гро.